bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hana yai e vai kahaba e iya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka e komo mahalo ko e hana yai e he wa e ka waha e ia no kauku.